0: nyolong pitik piye sapa kowe iki?
1: Warman ayam wis ngendri ilang ki piye?
0: Wis nyolong pitik sapa kowe iki? Ayo blakone sapa kowe iki?

kuwi. Bocah kurang ajar kuwi piye nyolong kuwi, eh? Kan nyolong pitik kuwi ya sapa kuwi? Mangan ayam kok sentri ilang ki piye? Kuwi kena nyolong pitik sapa kuwi engke? Eh, pelakune sapa kuwi engke?

0: ya ele ye. Rumah saku kok ono sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Darawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parmi Galuh Bukur Tulung Aku Setio Manggolo dipun sanggulung dening Anggura Rekod saking Tuban Jawa Timur atur pasukatan Tayo Tulung Aguan.